مفی ہو کے جنگ سیال آیا سادو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن صاحب سر کمال آیا ضیا شمس دا شپ گیا

ترقی گیا دین اسلام وچوں شمع ویکھ کے شام قضا ہوئی بھل گئی نماز دھیان وچوں شوق شراب دھیان چڑھی مستی میں کلمہ آخا کے زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورت وسر گیا قرآن وچوں چھوڑی عبادت سٹ تسبیح نو بتا عمر کفر وچ لنگ جاوی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو مت عمر کفر وچ لنگ جاوی سو ملکے نو کیوں پھیرے دئی مت او ملکا گس جاوی حج پڑھن دی تے کلوڑ رکائی گھر یار پیا مل جاوی اے محمد بوٹا کر یار دے رخ نو سجدہ

0: لکھ کتاب پڑھی ول روول خوف تنو ہک رب دے رات او دی ہاں ڈری ول اے سب گالیاں اے ہاں جے ہاں دے کر کن سنی ول اے سچ لئی اے تو مقصد مول اللہ سے رگو منہ جا وچ تے مری ول
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

سلام اے اواری سفری ایک ملوئی ماتام کانگل پاڑی کان اتل کین عجیب کے ظاہر سان زبان اے توڑ بہتے تان